Låta som gick till topps på singellista I USA för nöjaktig 49 år sedan idag. Eagles med Hotel California. Och det blev näst sista låten här I tidlig morgon den torsdagen. Nu är det Maria Mena som får avrunda för oss och Nils Agenosta tacka för laget. What is in

0: Lavakis, du hade där mig.
1: I december i fjol så gikk Åge Hareide bort. Nå en podcastserie ute hvor Bendik Hareide sammen med far Åge snakket om forskjellige sider ved fotballen.
2: Ballen mot vegg, igjen og igjen. Tusenvis av repetisjoner. Åge, kom inn til middag. Det kokt torsk. Igjen, tenker Åge. Fisk står på bordet 6 dager i uka, forutenom saltkjøtt på søndager. Den brune ballen med overalt. I senga, på skolen, på sykkel, på kaja.
1: Bendik Hareide, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Her hørte vi fra episoden om Åge sin karriere, og hvordan har det vært for deg å jobbe med denne serien?
3: Nei, det har jo egentlig vært en slags terapi nå, etter pappas bortgang, at jeg har fått tid til å gå gjennom både karriere hans, men også faktisk å høre stemmen hans også når jeg sitter og redigerer, for vi hadde jo en plan om å gjennomføre den podcasten her da, før han ble syk. Så vi satt jo i mai og allerede planla hvor viktig det er til å vare på fotballhistorien. Så vi fikk jo et opptak sammen med Arne Scheie etter vi slo Italia på Ullevål i juni, der vi satt i 3 timer og snakket om gode gamle dager. Så det er jo på en måte grunnlaget til den første episoden som vi nå har gitt ut da.
0: Hvordan kom ideen opp da?
3: Nei, vi hadde jo en podcast under corona som heter Teknisk Zone, som var ekstremt smal, for der handlet det liksom om hvordan pappa beregnet press eller avstand av det, og beregnet avstand mellom buen på midtbanen og buen ved 16 meteren. Og klart, det er jo en smal målgruppe. men så satt vi og snakket om at fotballhistorie er viktig å ta vare på, fordi uansett om det er klubbfotball eller om det er landslagsfotball, så er den jobben som har blitt gjort før en grunnstein for der man er i dag. Og da bestemte vi oss for at han har historie, men vi har mange historier i fotballen som er verdt å ta vare på. Så det er på opphavet i det.
1: Og en av de historiene er jo den legendariske landskampen mellom Norge og England på Ullevål. Norge vant, men det fikk, jeg skulle til å si, norske TV-seere aldri se, for da var det Dagsrevyen.
3: Det er korrekt. Klokka 19.30 så var det Dagsrevyen, så da gikk man ut av TV-sendinga, for å, som ifølge Jan Åge, da var det en ku som hadde kalva i Årdal. Og det var jo sånn det var, så det er mange morsomme refleksjoner, og i dag så kom jo episoden da pappa havna i England for første gang i Manchester City. Så det er jo verdt å gå inn og lytte, for det er jo, der blir tenner slått ut, og det er brandet før de går ut på banen, og det er ikke måte på. Så det er mange morsomme detaljer da, for det her er jo litt å fortelle fotballen fra innsida da, som er poenget. Så jeg har jo Einar også, og så fikk jeg jo 45 minutter med Brian Robson, som snakket om da han pappa mannsmarkerte den på Old Trafford i 82. Så det er mye gull her.
0: Så ble det minnekamp i sommer. Hva kan du si om den?
3: Nei, det ble jo fantastisk. Nå er det jo solgt forbi 5000, så vi slipper jo flere billetter. Og det er jo litt på grunn av at vi må sørge for at sikkerhet og alt er ivaretatt, så vi må... Men når vi ser interessen er så stor nå, men det blir fantastisk. Det blir en ordentlig dag der vi hyller hans karriere og liv. Åge Aleksandersen og Jon Nesbø kommer og spiller, ikke som venstrebekk eller spiss, men musikk. Og så er vi i dialog med flere gamle stjerner som kommer. Leo og Roarstrand blir jo indre løpere. De kunne ikke love like sugende løp, men... De er i hardtrening, og Jon Arne Riise kommer, og flere kommer og stiller på det laget I skal mønstre sammen med min svoger Magnus Oltedal.
1: Det har jo også vært snakk om internasjonale profiler. Er det noe du kan røpe der, eller?
3: Ja, vi jobber jo med saken. Det som vi er i dialog med flere, det er jo et VM, så det her er jo dagen for semifinale. Og så er det jo ferie, så vi prøver å få folk til å legge ferien til Molde. Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke skal gjøre det, men vi må overbevise dem litt, sende litt gode værsbilder fra sommer. Men vi jobber på, vi er i dialog med flere nå, så det blir morsomt å se hvem som tar seg tid.
1: Detta sker alltså måndagen under jazzukan, så det är all möjlig grund till att bara kryssa av I kalendern. Bendik, du var lite inom det inledningsvis, men det är terapi för dig detta här, men det blir väldigt mycket Åge Harade också. Hur är det för dig att jobba och presentera stoffer runt han fortlöpande nu framöver?
3: Nej, men jag tänker det. Det har det på något sätt försonat med mig, för vi som familj har tagit ett aktivt val att vi ska hylla livet han har levt och göra om sorg till som ni gör I en vardag. Det tror jag är vanligt för dem som mister sina nära. Men jag bestämde mig för att det är ett liv som ska hyllas. Det har varit en fantastisk resa vi har fått lov att vara med på genom fotbollen och upp I det hela så även han också var en familjefar och kort att få till den balansen. Så det är mycket pappa nu, men så tänker jag att okej, okay, han hade en extraordinär karriär och då får vi då bär I flammen vidare då.
1: Det är det all möjlig grund till att göra, bland annat genom podcastserien Reprise, som du finner på Lyden av Norge sina plattformar. Få den med dig hvis du har möjligheten till det. Tack ska du ha, Bendik Hareide.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Om en time får vi vite om Norges Bank vil sette opp styringsrenta fra dagens nivå på 4%. Det også knytt spenning til samme beslutning i Sverige, som blir klar om en halv time. Sverige har langt lågere styringsrente enn Norge, men svenskene vi møtte på gata i Stockholm har ikke veldig mye sympati til overs.
1: Lite. Men de har vel ganska bra ställt, eller har de inte det, tror jag.
2: Ja, de får väl låna från oljepengar, tycker jag, så att de får ta ner räntan.
0: Det virusrammet cruiseskipet MS Hondius kom till Kanarieøyene lördag efter att skipet har fått lov till att lägga till vid öja Tenerife. Tre passagerare har dött och minst 8 är smitta av hantaviruset och skipet har länge slitit med att få hjälp till att hantera smitta ombord. Alla passagerarna må bli på cruiseskipet när det lägger till kaj och det blir hämtat med fly och fraktat till fastlandet på måndag ifølge spanska styresmakter. Det som en antek är Jeffrey Epsteins avskedsbrev har nu blivit frigitt. Detta har inte blivit gjort på 5 år på grund av en juridisk strid och mannen som fann brevet hävdade det låg i en bok. Den dömde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein blev funnen död i fängsel i 2019. Dödsorsaken är fastslått som självmord, men det har varit omstritt vad som faktiskt skedde. Så ska vi höra att nordmän är i Europatoppen när det gäller hjärte- och lungräddning. Vid hjärtestans utanför sjukhus får 78% av de rammade hjärte- och lungräddning för ambulansen kom. Det visar nya tal ifrån Helsedirektoratet. Direktör Katrine Lofthus säger att detta är resultat vi kan vara stolta av.
3: Det viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det en person som får hjertestans, så får den personen hjertelungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det de som til stede som setter i gang hjertelungeredning, og det i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av øka drivstoffpriser eller drivstoffmangel, blir det ikke dekket av reiseforsikringer. Det opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringer dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstra utgifter ved innstilte fly. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og i 9 timer nå skal det handle om to ting som virkelig opptekker det norske folk.
4: Ja, jeg vil se da litt innom noe av det allerede i nyhetene, Hanna. Denne torsdagen det vel to temaer som opptar oss. Det økonomi,
5: ja.
4: Og det
5: selvfølgelig bakst.

0: Hej, det där som hör på. Jag heter Maj och jag ska ge dig topp 3 i världen.
1: Yay! Och idag så är det Ecuador.
2: Ecuador, vet du.
3: Ecuador!
1: Ja, har dere noen forhold til...
2: Ja, Galapagos-skildpaddan. Jeg hører jo til Ecuador. Min venn Gonzalo bor der.
1: Ja. Mm. Musikken de hører på, hva tror du det?
2: Ja, det tror jeg mye raske.
1: Vi kan bare starte med nummer 3 på lista.

0: Det här var då non tiene sentido obele, och det betyder det ger ingen mening, eller det har ingen mening, och det är då självklart ett komplicerat brudd. Texten har jag översatt lite grann på Google och förstår den inte helt då, men det står ett land som är: "Hvis du och jag fick kontakt första gången vi såg varandra in i ögonen, där ingen måte, hör här, att jag vill glömma den kanelskallen."
1: Nettopp.
2: Ja, kjempetekst.
1: Ja, det er ikke mer som skal se forbi nummer to i Ecuador lenger.
3: Jeg har fått en melding fra Espen Askeladd, der det står: "Vær så snill og la det stadig være sæsj med Ecuador som ligger på topp i Ecuador. Det er retten og sletten en tipp-topp tommel-opp-sang", skriver Espen.
0: Ja, men den er ikke på topp nå, den.
3: Nei, ikke det, nei.
0: Det er ikke
3: nei,
0: det, dessverre. Nei. Vi kan gå til den. Det er La Villa med Ryan Castro, Capo og

0: Klockan har blivit 1:30. Det är torsdag, det är snart helga igen gitt. Så många av oss ska ju ut och resa då, och kanske har du tagit fri från jobb imorgon för att ta ett tidigt fly med någon vänner till en storby, eller är du en av de som ska fly till Oslo lördag morgon för att dra på cupfinalen kanske? I så fall kan det hända du gör något du sällan tillåter dig ellers. Du starter dagen med en stor pils.
1: God morgon. Skål. Altså, er det ikke litt rart at det der har blitt en greie som både aksepteres og normalt egentlig, at inne på flyplassen av alle steder, der øl til frokost innenfor? Ja, ja, det kan jo være koselig og gøy å, da, å starte ferien allerede ved gate. Jeg ser faktisk poenget om å vel innrømme å ha tatt en skål før avreise med noen kompiser selv. Og for flyplassene må det vel være god butikk det her. Det I hvert fall ikke de billigste halvliterne de har der inne. Eller 0,6 eller 0,75 eller hvor store de har blitt etter hvert. Uansett, fenomenet har naturligvis blitt kritisert opp igjennom også. For et par år siden var for eksempel kjendispsykolog Peder Kjøs ute og mente morgenpilsen på flyplassen var en uting, spesielt når man reiser med barn. Og I dag leser vi ny kritikk, men nå kommer det fra flybransjen selv, for sjefen for selveste Ryanair, Michael O'Leary, ute og ber nå flyplassene om å slutte å skjenke passasjerene hans om morgenen. I et intervju med The Times tar O'Leary til ordet for å forby alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen. Målet jo naturligvis å få bukt med fulle og bråkete passasjerer ombord. Og vi kan jo se for oss at akkurat Ryanair har hatt litt erfaringer der opp igjennom. Intervjuet med O'Leary går verden rundt, sitert I norske aviser også, og borte I Sverige har SVT intervjuet piloten Petter Hörnfeldt om hva han tenker.
2: Alltså förslaget I sig handlar nog mindre om att lösa problemet med bråkiga passagerare och mer att få upp ögonen för folk att det här verkligen är ett problem.
0: Det säger piloten Hörnfeldt som säger problemet har skutt fart efter pandemin.
2: Efter covid-19 slog till så har vi sett en brutal ökning av problem med passagerare ombord och alkoholen är en del av det.
0: Och hör på det här. Ryanair-sjefen hevder selskapet må omdirigere I snitt nesten ett fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. Ett fly hver dag, og ofte har vel fylla skylla I lufta som her på bakken. Også Petter Hörnfeldt har opplevd sin dose alkoholtrøbbel.
2: Jeg har vært med om flere tilfellen da min kabinbesetning har varit tvungen att kontakta mig och vi har varit tvungna att involvera polis på flygplatserna. Då. Som tur är så har jag inte behövt diverta, alltså flyga till en annan flygplats. Men många av mina kollegor har varit tvungna att göra det och det är väldigt dramatiskt när det händer.
0: Ja, Petter Hörnfeldt som inte har måttet omdirigera flyet selv akkurat. Men som vi skjønner, det många av kollegorna hans som må. Og nå har Ryanair åpenbart innsett at frokostpilsen koster mer enn det smaker og vil ha bukt med problemet. Det forresten litt gøy at Ryanair-sjefen heter Michael O'Leary? De som har vært på en flyplass-pub I Norge vet kanskje hva jeg sikter til. Vi får håpe dere som tar en flydram I morgen og holder dere på matta når dere går ombord. God tur. Så skal vi passe nok straks ta turen til nettopp London her I dagens etter litt musikk. Så heng med.
3: Dagens på NRK P1.

0: Echo heter din, vi hørte Hayley.
1: Vi skal ut I naturen vår I Møre og Romsdal nå, for om knappe 4 uker så startet laksesesongen. Og for mange fiskinteresserte så har det vel vært en lang vinter å vente. Og så det jo litt opp og ned med bestanden av villaks har vi hørt, og sikkert mye å bekymre seg for I så måte. Men romantikken og gleden ved elvefiske, den skjønner vi leve I beste velgående I vår eide hjem. Og jeg vet ikke, har du plassert det I eller ved ei elv?
2: Ikke I, men veldig nær ei elv. Cirka 1,5 meter fra elvebredden her I Aureelva I Sykkylven. Og det en herlig dag. Sola glittrer I elva. Og vattnet nesten helt gjennomsiktig. Og livet herlig. Ordner oss med en kopp kaffe her. Vi hadde ikke tid til å fyre opp et kaffebål, men kaffe har vi med oss. Jan Melseth. Du her flere ganger for dag, du, og drømmer om at laksesesongen skal starte.
3: Ja, det 3 uker til nå, og skal starte opp. Og, jeg går jo ned her flere ganger for dag, og prøver å se om jeg kan se de første kommende, men det jo vel tidligere enda, da. Men nå bare sitter jeg og drømmer, og tenker tilbake på gamle historier og hva som skjedde. Ja. Alle disse årene.
2: For du fisket I denne elva her siden du var liten guttunge.
3: Ja, da, jeg fikk første laksen jeg var 9 år. Da var han 3 kilo. Ja. Og siden jeg bodde her nede alle somre og når jeg hatt anledning, så her har jeg hatt mye glede. Og jeg jo bitt av lidenskapen og skikkelig hekta.
2: Så det var den første laksen når du var 9 år som,
3: ja,
2: som startet det hele?
3: Ja, det startet det hele. Ja. Jeg var jo med far min naturligvis tidligere. Jeg fikk ikke lov å gå ned før jeg var 9 år. Men det startet jo hele greia. Og så har jo det vært kanskje flere tusen fisk her I løpet av livet. Og dette her jo produktiv og god og kjekk elv å fiske.
2: Ja, dere veldig heldige her, eller våre flinke å passe på elva her inne I Sykkylven, I Aureelva.
3: Ja, altså så har jeg nå hatt et elveierlag så... har passet på og tatt ut akkurat passe mengde med laks, slik at det har vært rikelig med gytefisk. Da. Og da har grunnen I elva her greit seg veldig godt. Det har vært en veldig fiskerik elv. Da.
2: Du, Jan Melseth, etter tusenvis av fisk,
3: ja,
2: og tusenvis av timer, selvsagt,
3: ja,
2: langs elvebredden her, du må jo ha noen gode historier på lager.
3: Ja, herregud, da tror jeg som å sette av et par timer, minst, kanskje en hel dag. Nei, det klart det mange historier.
2: Vi sitter her med en høl som heter Langhølen.
3: Ja.
2: Det var en historie her, var ikke det?
3: Jo da, jeg kan godt fortelle den. Jeg har en kompis da, som heter Dag Rune Grepstad. Han har en datter på 12 år, og for 2 år siden så var jeg på ferie og kom hjem igjen, så ringde telefonen, og så sier han Dag Rune, Jan, du må komme ned og hjelpe oss. Datteren min stender og holder på en diger fisk, så han har flyttet ikke seg. Og jeg måtte nå være inn I hus og pakke ut litt, og så ruslet jeg ned, og der sto datteren og holdt på en stor fisk. Og hun sto en halvtime, og så sier hun, pappa sier jo, jeg greier ikke mer, jeg holder gående I hånda. Og så måtte han Dag Rune da ta over, og etter hvert så startet fisken opp. Og reiste unda, og han Dag Rune sprang etter. Og han ramlet, og han datt, og fisken for, meter etter meter, flere hundre meter nedover. Og før oss var kommet ned til veis ende, der oss til slutt klarte å berge henne, så hadde han brøt et ribbein. Han hadde knust brillene sine og knekt stonga. Og når oss begynte, så var klokka sånn 6. Og nå fikk han på lands for klokka 10:30 kvelden.
2: Herlighet.
3: Ja, og det var flere som kom til etter hvert og hjelte oss. Men det det argeste show vi fikk, og hun jenta der, hun, ja, altså, hun var jo helt, altså, hun skjønte ikke hva som skjedde. Ja. Og den fisken var jo 12 kilo da.
2: Herlighet. 12 år og 12 kilo.
3: 12 år og 12 kilo, ja.
2: Fantastisk. Du fortalte den andre, han som ble gratulert med laksen.
3: Å, ja.
2: Det var litt god.
3: Ja, det var ikke meningen jeg skulle ta opp etter den. Jeg, det jo dette, hvor mye det med laks og fisk har betydd da.
2: Ja.
3: Det jo nesten litt. Men jeg har jo vært så heldig da at jeg fikk en datter for en god del år siden. Hun jo 30 år nå. Og, mens kona min var ute på sykehuset da, så hadde jeg fiskedag på Hellesylt. Og da fikk jeg med en stor laks på 12 kilo. Och nötte nog jag tid jag hade med så var där ute då. Och så kom ni hem då och folk kom ju och jag tänkte all världen att kom och gratulera mig och tar mig i hand där och säger tusen tack. Det var ju en flott fisk, sa jag. Och då ser jag på mig vet du. Och hur på i all världen. Är detta mer värd än dottrar? Och när jag förstod det då sa jag herregud, jag vet inte vad jag kommer inte då.
2: Ja, som dottrar kom till mig någonting.
3: Ja, då var hon komma vet du. Så, oj, oj, oj. Nej då, så det var mycket. Nej då, det tar en lidenskap och det är många som häktar. Och sommaren så är fullt av folk här.
2: Ja, och fullt av fisk.
3: Och fullt av fisk, nej.
2: Fantastiskt. Men det är inte alla platser det gick bra i allmänt sett.
3: Nej, det är dessvärre inte det. Här är någon älva som fungerar brukbart. Och det blir att jobba med. Och lägg till rätte för att jag ska komma tillbaka med lax i ett projekt med lax i älvan på Sundmöre då.
2: Vi ska snacka mer om det när vi känner tillbaka härifrån älva lite senare, okej?
3: Okay? Ja, det mås.
2: Ja, det mås.
3: Och då vill jag visa dig massa fiskar för det kan stå upp till 100 lax från i den kulpen där framme och det måste du komma och se.
2: Storhöll. Ja, fantastiskt. Ja. Ja, vi kommer tillbaka. Vi ska bara sitta och drömma vi nu en stund.
1: Ja, gör det dock. Och så gläder vi oss till fler fiskhistorier vi om en liten stund från Eur 11 i Sykkylven. Nu ska vi ta en liten tur in i musikens värld igen. Även han är upprinnelig från Fosnavåg i Herøy. Och han är på gang här med sin nya låt som heter Håll mig fast.

0: Score var det som sang I could miss you forever her hos oss I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Der vi skal tilbake igjen til lakselva.
1: For om knapp 4 uker så startar laksesesongen, men det står ikke så veldig bra til med bestanden av villaks. Det en del utfordringer å ta tak I mange elve. Vi skal tilbake til vår reporter Ivar Eidheim. Du har med deg en langs elva som kan mye om dette temaet.
2: Det kan vi trygt si. Han heter Jan Melseth, og han har brukt hele livet sitt nesten her langs med Øyreelva. Og ja, du grepen av det, du smittet av den sykdommen du med. Du kalte det en sykdom selv. Det var en lytter som skrev at det jo en sykdom.
3: Ja da, det en sykdom. Det finnes det ikke medisin mot det heller.
2: Nei, ikke sant.
3: Ja, det verre enn det verste epidemi.
2: Du, mens vi sitter her da i varmen av vårsola og kikker ned I elven, det å regne meditasjon. Jeg så en liten yngel her I sted, eller en smolt, som, og du sier at den på vei, den skal ut I
3: havet. Ja, nå smolten på vei ut. Nå måltemperaturen I elva, og den I 7-8 grader, og når den når den temperaturen, og elva stiger litt, Då samlar smolten sig och så går han mot sjön och ut I havet. Mm. Och då gänger ut från Öreälva flera tusen smolt och där ett av över 3 år I älva då så är det ett, två, som är 3 år I havet.
2: Och så finner alltså tillbaka till födelva si.
3: Ja, ja,
2: och luktar sig fram till hålen där det var fött.
3: Ja,
2: rätt och slett.
3: Ja, ja, ja.
2: Och så yter det på nytt.
3: Och så yter det på nytt. Ja, detta är fascinerande. Det är Nej då, så där är ett instinkt som inte är till att tro. Det är inte råd att bli kloka på det.
2: Men alltså det är då som älva. Och Öreälva är ju en av det som har haft Gyrodactylus för en del år sedan. Ja. Och var helt ute av produktion I en lång period.
3: Ja.
2: Men så byggde de alltså då upp igen stammen här. Och nu klarar älva sig själv.
3: Ja då, och varit byggt upp att genom ett kläckeri. Då. En del år så tog oss fisk från älva och strauk och sett ut yngel. Ja. Och de sista 15 åren så har ja kanske 10 så kuttas ut kläckeriet för då fanns ut att det producerat så pass mycket yngel att då grädde sig själv och det forskarna säger det är ju att Öreälva är kanske den älva så har varit undersökt där det mest yngel I på Sunnmøre då så det kan sig grund vara väldigt glad för då.
2: Ja, heldig du och det som
3: Ja ja, det ja det är helt säkert.
2: Du är nog du är uppsynsman här I Öreälva så är du också då styrmedlem I laxälvarna på Sunnmøre.
3: Ja, stämmer det.
2: Och där är en del älvar där I den sammanslutningen som sliter lite. Vad är största problemet?
3: Ja, alltså det är ju kritiskt egentligen för många älvar nu på Sunnmøre då. Som går det grejt med. Men största problemet det är väldigt sammansatt. Du har ju sjöfasen och där är du klimatändringar. Du har det med laxelus som påverkar på utvandrande smolt. Och när han kommer tillbaka ifrån havet laxen då den ser grädd sig och ska upp I älvarna. Så jag har börjat efter kvart att få ett otarproblem. Slik at det flere elver, for eksempel I Sykkylven, så Romsdalselva, Vikeelva, har jeg bare gitt opp på grunn av otterpredasjon. Det nytter ikke å bygge det opp, for otteren teker 80-90% av all laksen I de elvene. Øreelva har en innsjø, så der greier han seg, kan du si. Der kan otter og laks leve side om side. I andre elver kan det ikke.
2: Men dere I Lakselven på Sunnmøre, dere jobber systematisk og bruker mye penger på å prøve å berge bestanden I disse elvene som sliter mest.
3: Ja, det har vært brukt enorme summer, og det vi satser på I elvene på Sunnmøre, det å lage til fødestue og elvene slik at det der optimalt, så skulle det en gang skje at det blir bedre forhold I havet, havbruksnæringen jobber nå, stort sett det de kan for å få bukt med lusa, så blir forholdet totalt sett bedre, så kommer laksen att og så det en fødestue som kan ta imot deg, rike eller gyteplasser, og det har jeg faktisk tro på at du skal klare å snu den negative trenden. Jeg velger å være optimist.
2: Ja, du optimist.
3: Ja, faktisk, jeg velger å være det.
2: Du tenker på fremtidige generasjoner og så videre. Dette må vi ta vare på, sant?
3: Ja, altså, det jo vår så viktig for meg, og når jeg ser all ungdom og unga som I elvar og fiska så tenker jeg at dette her må nå de få oppleve og kanskje ungene mine kan få oppleve det altså Det är säkert andra som är lika galna som mig, men det är inte många tala.
2: Du måste fortälla. Du fortalte mig i stan mens vi inte var på lyfta att mora di måtte lyge till unge damer som kom på døra och spurte till dig.
3: Ja, det var en ungdom. Det var så gale. Det vanligtvis normala ungdomar på min ålder så var då. Har du följt sig smigra och det kan hända i år, jag vet inte det, men det ringde på kvällen då. Jag hade skulle nog upp klockan 5 och skulle 11 morgon efter på. Och då sände jag ut mora med och så sa jag bara, kan du gå ut och säga jag är hemma. För jag skulle inte ha nöke förstörelse, men jag sa jag var nästan 30 år före jag var gift med. Och då var, och det var bara flax.
2: Ja, ja. Så kan det gå.
3: Ja.
2: Nej. Vi kosar oss alltså sån här uppe i Aureelva med Långhölen.
3: Ja.
2: Det hör ganska bra med vatten nu faktiskt. Jag hade nästan trodde det var lite skulle vara mindre vatten.
3: Ja, det är brukbart nu. Jag är rädd det blir ett litet i säsongåpning då, så 1 juni.
2: Ja.
3: Men kommer det nedbör så vill nog älva hålla sig. Och så har jag inviterat han Ivar tillbaka nu. I juli, och då ska jag visa honom flera hundra lax i Fossen och i andra kulpar. Då. Så ska jag få se hur det verkligen kan vara när laxen kommer tillbaka.
2: Invitationen säger jag tack till.
3: Ja, det hoppas jag.
2: Jag hoppas säga ifrån när de är här så ska jag komma tillbaka.
3: Ja.
2: Oj. Hoppas du lika fint som då.
3: Ja. Det bara är väldigt regn.
2: Ja, det får vi tåla. Ja.
0: Men du, Ivar?
2: Ja, hörde sig inte det bra ut, Tocke? Ja.
0: Väldigt bra, men då blir det vadestövlar fullt upplägg, inte sant?
2: Ja, badestövle eller badbukser.
1: Ja, da sier vi skittfiskere når den tid kommer.
2: Takk.
4: Hjerten går i knus når du er der.

Strangers. Kenya Grace med låta Strangers. Klocka är strax 4. Det betyder uppdatering från NRK Nyheter. Men för den tid, Diana Ross.

0: Dan Hartman, vad vi hört där. I can dream about you. En som står vid min sida, han heter Allan, har ett lurt smil på gang. Vad är det vi ska göra efter Marte Wulf?
1: Vi ska ha dagens konkurranse, så gör klar örne, mobiltelefon, penna och papper, allt eftersom vad du tror du kommer till att ha bruk för att lösa dagens uppgave och bli med i kampen om heder, ära och premie.
2: Du hører NRK P1.

0: Oh, vad länge sedan jag hört när Stevie Wonder, but I just called to say I love you. Det var gosligt.
1: Ser ut som du hade det väldigt käckt nu. Ja, det var god person med digging rätt och lätt i stålen din, där. Vi har ju haft en liten konkurrens. Vi hade ju med oss en liten lyd från livet som vi spilt av lite tidigare. Det hördes omtrent sån ut.
0: Jeg tok han.
1: Du gjorde det? Ja. Blir du godt og syk også, kanskje?
0: Ja. Ja.
1: For snakket vi vel kanskje strengt tatt bittelite grann også, men vi skulle i hvert fall fram til popping av popcorn I dagens konkurranse. Det blir premie til Gunn Sunde I Eiksund. Vi var freidige, slo på tråden og lurte på om vi kunne forslå av en prat. Det var litt vanskelig å få til akkurat nå, for Gunn på jobb og skal gjøre seg ferdig med dagen. Men gratulerer til Gunn uansett, og så blir det altså premie. Og til alle dere andre, vi har en ny mulighet I morgen ettermiddag, så det bare å henge på.
0: Straks her I radioen så skal vi til Ørsta en tur.